0: Dil ni mor an tri eile ta ein, cach mwyd cwnio lin, far ni ma nan, yn chaint yw enta si, ta sy'n gwyl bish gantor ta fi ond o wyl. Achos jes, ciol chynde chofan, lofa di ending sy'n chlwysdar yn sy'n, gas yn siwb gwylio'r go ciol chynde chofan.
1: Bi mi di cas anna chwyd ciol chynde chofan, is jad o a hiain sawala, so ta'n tarin fi'n na chi'n zir ffadig dad, agos fi'n se a hiain lin sawala.
0: And jes, wel far i'r cach mwyd slan o gala, gai criach na siwb le pisi'n ele, a ca ma bwych a sylach le Marty Corden, siem os o morth agos Colm Healy, fi mwyn tecnwyr ach lein yn tios roed na carach agos Sean O'Flaherta hir y gasla, AD Nicol Ho le fi'n pleilis na mewn hosielta, wini i laherta yn rôl ni agos Kathleen ni chwlan on leir hor lein yn tios. Wym hei Nancy gydig trwnol na morach, criach na siwb le pisi'n ele, gyda chas siwb hwn?
1: Sian eigr, mila magat Nancy, tamrachon, strike the gay harp, hiain dynish, agos the monster.
0: And desk.

0: Donald McGrady call and the old line dogs and shunter Jerry. To me, able to hear the howlu a curum call, agasan reention gespecialta, agasan skiff jugalier gartany call, la ra ra ra, agiyeru chagajira gallanta.
1: Because you're acting yas.
0: Ah, man, ta dul wargum and sin hinshin, and dul wargum and sin reention on Claire and on album Knucklehead Circus.
1: Che.
0: Yeah, she ain't ain't a moyer fadigas. Cahima re, ah, la bianta fadi to my geisha, like you call the old blind dogs, agus smilem and hinshin ges special to on album, shenan's jig. Dutuger is, huishkert na halb na iad. Will maran differ either an hyol an huishkert na halb latiu ear huishkert na halb?
1: Hamisha ferach in gepersion de, gavil jiffer as in tile as a villa to cleech. Hanning gesheer. Gerdoch gre gyfel bwyn y galeg rhi ffeirach gen ys y lliol chanein. A cwdiach harwyd ygen beth y brin ys y fyr o'r lyf mi ein West Coast Swing. Agus ham i smwniach gre gyro sy'n gysir y cymwyl lleili yn agus gyro sy'n rwy'n dod o gydawn sy'n hyn. Agus chanein gre gymferi chi sy'n ma haw gyr i dawn sy'n ma haw dal un of strip the will on your skatish. Haw gyr, na ma fadol sy'n agus fe mynd a gyrawn fo nir a hannig mi. Le cyd, you know, hwgwg mi sy'n o'r tŵb sy'n holl o'r A chafi ffeirach gen gyfil sy'n awn, haw ganach ych bwyd na galeg a chwdi ach spiwnda gyrs o'n dawn si. Stoch y gysir gyfil at rwydbeg na soch gyda, ha cioth gyhari ys y nierhwa, ha tradition lach yr ach gyhwf cioth na ffile. Agus ha pip ydych gawn, le cyn, jach stoch na chyle chlach yr sa ha gysir ach. A ha Chwrdd e yw'n ag orym, chad y fwyl orym sy'n yr fam i gyd i sŵas, grawn gysorych chi yr son ciol er hwa na halwpa a chai Old Blind Dogs y chrwach. Ac mi'n gyrfel sy'n wos o'ch ma.
0: Wel, ti'n syml, at ysio falain mor sy'n hyn yn er hwysgyd na halbna, gysys jas sy'n o'ch lan sy'n. Fwy cymwyd sy'n, fwy cymwyd er hwysgyd na halbna, ac rhaid gyheirin, rhaid gyheirin. Ac ys ffana hamwyd sial yn eirin, bydger ffana hamwyd sial byg yn eirin. Ta bydger ghe ffys y pecu ma rawni o gymsa as eirin yn ys. Ta mwyd ffana ta siart la Ben Shorten. Ben Shorten, mw tetu i geisiach, ta mwyd giri chiliw cioel wych, ta mwyd giri chiliw Call in Galicate, which Tatugra Iga, Anim Stetcha Ben Shorten, na Woodhart, her Shama album in Shinla Garage, the Last Astronaut, agus Darnoyevi David Bowie, in Tatuka, dan Spice, agus Ground Control to Major Tom Gishaw Legilier, agus his Kinsha Go Will Vibes, David Bowie, La Mohu. An album show The Last Astronaut and kin effect my mana kin their chigil GMT agus in chakdracht attends in the orange show ig Ben Shorten no Woodhart na tadinion agus is skumma keicho alk agus atashid is skumma could you image droch ruddy in nienshid tadugu fall gymaithifa agus sy'n chigil yn oran GMT na gymaritu agus mae kinsio gymaini sy'n salt as in Henshaw.

0: Parugus edrych chi'n gwrw ie fila?
1: Da fila gylli. Gwndiach da fila gylli dynia ych o'r gybas. Agus a chwtsys mo yw, cyw yw, cyhyr fi chyta sy hiet. Be bofyn i chi fwnta.
0: Na cynsio, na cynsio. Gwys sia sifol. A rhywun sialom, da ma toch ffaid ar gwyl yn nos on yn sio yn album. Gwyl cydwyr cynnal album chemi on na cydwyr concept albums. Da ma janw gwyl Rachel Newton cyn fa siagi agus Hamish Napier fa cilche agus fa efnyaha. Agus tagalor sampli yla dyn chynial sy'n rodd yn sio hwn alwb. Ta'n siarad i un ta'n cotion ta'n siarad arlw gymynig gyda
1: Ha, agus a mis mwyn i'ch gwyhonerach gyfyl tor yn sio ceil sy'r i taichgyr agus. Agus bi ffys ac athyn, lan ys ac athyn y gwnel, ys a la hawn hadyryf y fi gen of bibio aciol. Agus gytrych yn sio bi taichgyr agus tri yw'n fa alwb y chrwach yn fo fwyn yn mwyn i chi. Agus stylio cwsbyr, stylio gyfyl biach smwain sôr eich ti y hwf y hiwl. Agus soch gyda bros na gyda hawn dygwyn y fi chrwach yn fi grawl ha erig y dacyn ar sy'n prosiect jyn chwrs y sio yn y jyn ag tyws ha thors dors dy fi smwyn eich edrych yw'r mar prosiect. Gwbi smach gacet yw'r na hawn jyn yw agus bi sy'n y rwy tron y pys yn gylir. Agus ha gyma cwmynta sio Ach, a mis ysbwn i chi gyfle bros na gygwyn i fi crwachol ac sydd fi can yn brosiect sio gysorych chi hyl yn hadw aper cwsbyr cwtrymoch ac sydd doi hael yn stolch yn cwsbyr sy'n ychyr ffyn y frosbeic ac sydd fi tor sŵl nes geddau yn y chwys.
0: Ie, sa yw gwyl ci alys yr gwoi a ni'r wael am tyma smwyt yw Rachel Thornburg yn Nierin ta gwmwyl ysgol Alana Thornburg yn Nierin ta album e ci agos ta siagiri ysta gymilchyna yr na siagi na siagi na fferis mor y gyrt a mor y gyrt a ni al maran ni doich album ar ôl yn chemo o wain yn y refrig o hwsg y gyrw. Agus beth yw'r rod maithiaton mor y dwrtw hegla gyrwys da y rod yr leig agus spot halos y chorr. A ni'r wael am gydjocw, la cwyd yw jay nierin, ni'r wael am gydjocw bariat brw yr lloltari. Mo teisio dy cwrtw mwyniw. Na teisio jac yr album o chorr y gynnu chile. Mo teisio dy cwrtw mwyniw gwael yr rael o wael Fyr mwyd tachiach dyd a caid yw gyrw sda ar yn fyn rydd sio. Da mae Janu gyr bydger gwych ac ar syrian na cynnal boc, bydger ffast ar na halin tari.
1: Ha sy'n awn le cyn siach, ys ala hawn gymi ors na'ch sawmwyr sy'n a hae, agos ha mi sy'n ffiach yn y coet ar y chwys al na'n doi fros na chael, sy'n gwael, sy'n a hawn, sy'n spiwnwch a hawn dygwynios ha'r torst yw edrych yn corym dygwynio rydych yn chrwych na'ch bryng a'i fgn yw ysyn eich na'ch eich gysyn.
0: Gantwyd. Un ta samol. Wel, rhamwyd o chwrsi nis trymau gy cwrsi nis edrymau agos rhamwyd o sia yn sy tasglan rhamwyd o sia yn sy chartlan agos joi Tess o gwmse gwyl dwlygat yn dochod i bangers.
1: O, stelwm sy'n gyfod, gyfod.
0: Agos sio cian, ta'n hyn sio special ta. Tan hyn sio yr olus y gylio'r poesti. Ys do i ahan nile poesti y nirin yr o'n ffrastal yr colesti gyltacta. Agus yr eich na colesti gyltacta na colesti sawri chi poesti o tîmwyd dan gyltacta. Heid sydd gyda'n gyltacta agus cael sydd tref sy'n sy'n y ffôl na gyligia. Sy'n y trinon ti bydd sydd gyda'r sport agus dar eisiau. Agus yn sy'n gyda'r tradition ta bydd sy'n ni hi bydd celion. Agus ni'n sydd na dawsi i ligilir. A hegi yeru sy'n Cadwyr, yn eisiau dawson o fo nŵa amser. Roedd y cos a lane dancing na o waka sawl. Agus bonion sydd gymiltio na wsaj as yn hynsio a'n drolin la Sian O'Monaghan. Sian O'Monaghan, tegtar dŵ gyda'r carna a wytcher wog sydd yn siŵn gyda'n cwyn. Fi eisiau comw hal sy'n was, fi eisiau comw dan Mamin Cajun Band ac sio yn hynsio yn drolin yn lled hyn y chomsia y dogsia ei yr gydyrydyf hor sia sian sian y gymwyrtas a fi gartu i radio yn y geltag dy reilta agos gyrilis yn chomwyrtas sian y wynch ta sia gydyra specialta banger y ma ta sia un ta un ta simply mor oran ach ni'n sia cyrsys yr chat y ni'n drolin o warw y drolin, nes ym gyda'n galic y fawgau sy'n drolin y merle a'n ren nes ym gyda'n chart gan wohu dyma chart gan wohu
1: yn chian?
0: Chian byg bwyd
1: o, yn drehan?
0: Drehan
1: dawn
0: Drehan dawn y be? Drehan dawn? Drehan dawn agos ta'r relwm gyr cat a hanniger in Jerolin, agus a wari in Jerolin, agus hannig shen o manahan, shen manahan shaw, agus visha inta inta brishche, agus

0: Banger, mae'n hawdd hyd y gra gwrdol.
1: Na rwyt mae'n lat?
0: O, sy'n y cwrs yn grwm glan. A ti'n fawr begeistiwch rhys, be yn Macarena.
1: Ie, Macarena.
0: Wigfield sat yn y neud a hana cwca. Mae'n gysa cwrs yn Raimi Giach yn fic ysdeisio yn y studio a gysa rhys yn remix gwprig ag e ffyr fan o'r un sy'n ychyr rhys yn drolyn.
1: Ni jig ni a ha cwig, hannig siama, agus yn rwyd y sbryg sy'n maen a hyn sy'n ysgriw na comortus y fi'r siwl i gart e radio yn y gael, ta'ch ta'r reilta yn chygl y fi'r, agus comortus un ta maeth, ond agus me ma hi'n sio gyda'r ag eisiau le sy'n, agus y smwytiw ar yn comortus sy'n sbryg sy'n yn nerid sy'n cioltari y nierin, agus yn sy'n rwy'n sy'n na horan y hannig adlo a hafod Profession te, ta sy'n gyffoel o gynnynys yn sy'n chartlan, yn sy'n tasglan, yr glwych ar ni. Nyn sy'n cyfeid cyn y tonna, ta treifol o'n
0: cwygio
1: sysur, ie, cwygio sysur siachter. Ysdoi y bydwyr ni smonial mae'r ochyn sy'n awer mwy chyn yn sy'n ynys, ac rwy'n ni obr un ta nebliantys yn leciol tar i ysbrygw. Gys bydwyr gwych o'n am o gynny y radio yn y gyltach, ta comortus dyn chynial sy'n o hosiart yr eis na. Carwyr ni'n gehebyd dy i joi ach Rydynad la tu ysbrygw, rydynad la tu wasgol la nysmwynsys yn y te ydych yn a chorsys yr fepar agos ciol o'r lo agos i adych o'r rei. Na ta mwydde brec o môr ar yn tradisiwn a ta'n chlair sio ffon ta sio eligilier fa ciol o'r agos bydjog mewn siag y jas da nienw radio yn y gailtach da comortus dyn chynial sio y rys lan y ciol tar iog sio ysbrygw gys chyliw ewr y chrw.
0: Stoch yn byrin gein i yn ofgy hyd o'r nas yn da.
1: Gandout.
0: Lys yn da hi.
1: Gandout.
0: Agus le, a mis bwy gyda gyfelw cyrs le fi gran sy'n, se wedyn yn nachyl ach i ach corym. Agus fe mi sy'n fi crwach o'r corym yn mwyr sy'n gadis a la hawn. Ach chor sy'n rwmsa gymorach ar sy'n. Nes am i cyn sy'ch gyda o'r yn nŵr y fig ysa sy'n dyfod yn ac un yn y lwb. Ach am i ddolwyr rwyrach yn gyddiad ysyn dasglan. Dyl i ach yn rhi o'r yn yw'r i lefo Sean Monaghan.
1: Sean Monaghan.
0: Sean Monaghan. Gam alwb yn ych. Sean Monaghan. Sean Monaghan. Sean Monaghan.
1: Sean Monaghan.
0: Agus hasyn dyl y lentyn o'r yn ar sy'n le all ood erstach I guess she I mean can you just give be told again Marcus Mockenturnet mad scrivige barst gesorichte I guess has so good cuspidenura so la hon I guess eh come off school she's come on her I'm sure fer again nach scrivi ach evash an den fichet hoche ke vi scrivi orain an den dreg pop as jiga commission ein vo lower loan nash and the halopa I guess chruiche klar le taich fo alba chrwach yn idafil spectrum. Agus fa sy'n ysgysorichtio y coedydd o'r ein galeg ŵr y ienaf ond y nos ŵr. Agus y fe ffiach yn yr smwydiach i'r na hoch gydyn, agus yr na nŵr gydyn, nŵr y fa ciolf galeg le blas pop y nochgych y sŵr. Agus se brian, sy'n dod yn am i'r tyg y sio, sy'n yn darna o'r yn singletio y hannig y mach fwyau. Agus fa brian iedd, na biach gen y noch gyhari, ond ys na mi yn ymfyrla mi yn y galeg. Agus iedd gydrych y cwrsia sy'r y galeg. Agus gyma anioloch e gamanan. Agus fi mi'r agafel clar i'r ffat y cwrs i'r ymhyn glan. Ach rhain Bright Light remix i'r anor yn sio Brian Shea. Cwch gen y hwcig as y Chymru hynny sy'n ffyrwch yn New York. Agus chyred ffews drech nes ŵr i'r anor yn sy'n Brian. Smyr sy'n siach eisiau chrys yn dras dy hyn.

Cwpl rili gyfynson o chyrmwch begli yn tîn ceir crôn agos rili fwrw falio chala. Agos besiw da noen yn lle dyn y fwy gyn bawn o'r yn y gilcig metal hir tîn pwl. Cha fili sy'n doi agos ochr nhw mar sy'n tamlinio hyn yn eisiau ni me. Siochwyd pys elwyg yn catas y fawr ys maelwm yn porcha. Ta sy'n hain ti fyrwyst mar dwrteg cyrmwch begli.

Creation tation nach mun sun lo da raivin sun ne lise butler in boy in luna sir vi session going on here in peace le work is kirch nach den clarbo sha bin sha den oskum pc shukun ostin shelf na bach scheint der na agus dyn ni'n mynd hyn siacht yn chlwm o'ch siant i gochau un i, mae'r dyfa, tatar yn gwar. Sio pys o ledo chyri o'n darbwyt, darbwyt yn sy'n nag mi'n yn ferry darbwyt, nag le listwyl. Brian Freel is enn ymdoch, ta sy'n mynd achtyn lle blynt o ffad y hols y tŵl yn yna. Agus hwg sy'n lwys gymach gafil sy'n hyn o gyngleg sy'n carousel yr masgan o'ch yw'n y tîr sy'n gys hol. Sio blas i ie, Monster Grass agus yn peacock sy'n drwy'r lein sy'n dach iawn sy'n. Brian Freel. Revenge.

Ni wat kangwe gusva mitle hele kabra Haratesh mish shachten fulmahok me jagradiske o in shinchan ma fon gustel shaga halin amir Hwa megis agurt gwyst yaras gan wak o'ch cefyd Se dŵr chalym lachyd ni tad am ar yafod tŵs brin Son il o'n wadwch se hosyn tal ar mwyrisht

0: som fihaf, hogy már vaká szürgönyhial. Ach, sértam a váró, ha fádoztam szprésini tiacht.
1: Sjósefó njóktin as na hælja hír, agus dálinn skil, bílsam fós a vil sjósef pósta nó skýltja. Húlum ar balið í komastak frísin as áttina eila sekúnda, áttina var ónjókt, mári agus rá smug. Ag farir, níl sjánsagun eistakló an báttisjó.
2: Dertur gaminik gúil bergnach djera leisjan kár agus kútjif agus an kanspóid gástina, mar jálar an maskabeg galánta sin skúnja. An sáis agalaf sin a bhíochar siúleg na seandéine. Ach, níl saman fyrir sin a maasa ma. Agus cén tidil a bhíoch ar an agalaf bertis seo ó feather o mwyl círoin agus cúlín o cúláin as cárna, ach céilin na seandéine.
0: Ar leitam o bhaine sin hóla sin maailo. Ar sin sin óchí fáda sa hérkul i cáon. Mwys is fáda me maachnú sa cymrúir i cánach. Bár gynion prais mór me i húrtas do lá.
3: Islubuid ar maanam maas maile tí cánacht. Hug von das Fachtri, nil dauter befui. Nil schiach av lien, nil berta ach kaitse. Es lauer befesta, berschi lui.
0: O niet, nia hortuit, ma dair auch mu fokke. Ma rasil tanishan, tachol hortuir. Tior me gas gordit, es loppen te ma portuit. Es beitus ach holtuch, gan kaitse gut ping.
3: Ni olum si porter, na nehem is dech adach hosta. Ach torin preis kordum, es bei me buchtiit. Agus sio hemw bodyd, mae ta tedd ydy ffocw i chanwch o bywym nhw beth fel o'r fwy.
0: O, mae sy'n nid i chi gydes yn ystod o'i chepa. Ys brannu ringwar yn mymolwch o cyn. Ta cysor o adu, ys bygyn i'n rohani. Ys gael o fel swagyn o chrytiad i'r drwym.
3: Ar ystod dych o'i cwentio, ar ydw mwstau sio ffada. Na lwchdu i'n tenu fi, endi yn bwy. Ni'n eich hedad yn enw fi waslw. Agus marsh na jabudia, na lendra sydd li.
0: Mwysi tymwy sy'n un o'ch dar awus yr iafon, yng ngadi cyn wara, gus hyd yn o'r cyn. Chian y mae bechia, as yr ysgapel, ys ffoc yn o'r actor, ni o'r rwm o'r tri. Ac bu'n y walach dy'r ffadon, na dy hagam gael caslo. Fi'n siad ysgil o'r ffena, mae o'r law o'r wanya. Ys coint yr mwstach, ys o'ch lwch dy'r bawl.
3: Ni mis o'r brwyr, na gyrwch dy'n chanwcht. Na dy fwstach y fera, mae'r tabled yn o'i dyr. Ach, dyn nhw'n rhaid y cnesta, y mes degwys na hasbwyl, agos dyn nhw'n siar isle, da edrych na ni.
0: Sna rhan mwysta se wyys, yr isos na hasbwyl, gan trocht o'n i pedr, chyd ffapus y syl, mwys o tas i'n ffasiwn, tas i o reit, ys tas i'n ffasiwn, sdyn nhw'n siar Robert yn tiangw, yn ysio sy'r isle.
3: Mae yn siar Robert yn tiangw, ni word ti hachwnt. Mae rhaswch siar lasa, chwa heisgwyl a tui. Agos mae cyn tui detoch, nhw bair i tui eistoch, Sy'n wystach ta'n lasa, agos na ffan o dy hi.
0: Ni ho cyn ti'n bledr, siap o'n alin. Mae ni o enti ni ffos yn wystach y tîr. I ho o'n mysio gwyl ti ar ymdeas tani, mae'r bim wystach y gwyna, chwy tyflat yn ffri. Smar sy'n o'ch ara, ni heis yma grasa. Ach bian ys na popet, ta'r preis ddeg bali sys. Sni ffw trwmp o'n tiangw, ni na bo wanya. Ys da ma tu'r chansit, ys dyn y tu'r prafod. Jaha ma harsgynt, Togen o ffarty, togen o ffoga, gos gwr gwrs tri. Mae ta'n mysio gael o waile, mae'r ta'n sag i hen, ta'n sia cyntwrt o'ch fe'r ta'n sy'n ni.
3: Ni hwgi, ni hwgi, ni hwgi.
2: Agos na chrawn tol iat o wach na'r hwg. Bert diar os chorn an sin, pedr o mwyl

0: Mae'n ei ddiaghyb agos bwyr gyd ffaltau higliag yn cainta. Ta aili ni borachu agos siosaf o cwyg agos yn doctor dwi'n olo bwyl yn sio le maes yr eist yn teacht yn sio. Agos sola dasi mwyd aili ni fitwyr ar ydych chi'n gyfalad. Roedd chi'n teimlo off i na cwygyd nhw, na cwygyd nhw, na cwygyd nhw, na cwygyd nhw?
1: Na cwygyd stolwm. Fy mwyd i caint na cwygyd agos na siasgyd. No, na cwygyd agos na siasgyd. Mae dyr le blent agos to. Agos fi sa dwrtsa, agos bir me. Na raif, na cwygyd na na siasgyd ni, agos na siandai ni. Gwn bydd na 50s, ma ni ddech di shrif na ydi, cwygyd di ar ddech 1950. As bir le fi na blent ag o'n eiko. Am yr o'n eich rhys, dwrt hana ys ddech mi rhys ddech. Ach, dwrt yn eich yn eich gwaith, eich gref dar wdrwm, gref na cwygyd, agos na siandai ni. Agos chas y cwynaf, ma ni dwrt yn cana hef. Agos Chwynis gref na cwegyd y cw. Agos bern na cwegyd y fi y cw san. Na na cloch o môra y fi y dyr na denhywj da cloch o bego y badrin portach.
0: Se wana.
1: Agos an badrin dertar ysdo hasg o tli dertar e ar na hedda tar na afgymena hedda tifur yn nŵb sedd efe hefyd agos glodau ach ni mars ni dertar eg ar cogina an ffadid y ta fe maade agos o glodau
0: so fi'n ta fe maade agos
1: an ta fe maade fi gynne ar sin agos dertar
0: ta fe maade e fi agynne gynne mar anu mwch antar sa chybe
1: wel des o gynne indr na fydol drwg do mar dertar e den nŵ den hen den iwr
0: Ach, bwy'n ei chael y fyd ys na cwegwyd?
1: Yn ta fe, na cwegwyd, edrych gwegwyd y dyrtu.
0: A fi'n y 50s ffos ag i, mae'r dyrra? Ni'r rhaid yn wain teg na 50s lys na cwegwyd?
1: Ni'r rhaid yn wain teg ys na 1950s lys na cwegwyd.
0: Sa, ia.
1: A hasi gwm eisyn hi leidw ymar ys...
0: Ni'r rhaid leidw yn ymag i sy'n gwneud i wyl ar na clocha, na'r hasa i ddyn. Ni'n cael fi'n clocha môr i chaf, ag o'r clocha môr yn milsach yn milsach. Nw ni môr o ta na clocha.
1: Bi'n cwyd o'r môr gymal.
0: Wel, bi'n siad bego ni nis môr na clocha bego, sy'n ymwneud.
1: Ach na chwol eich rhaid, bydd
0: y clocha smwyd mae'n ffaid i ddyn.
1: Ach na, dyna sy'n cael cloch o chloch o smol i'n bad i ddim.
0: So, cawn dy chw cyn?
1: Cawn dy chw...
0: Na chw'r cloch fe gwele?
1: O.

0: Mar mun ich schon bot mach, wer mach kana keilige. Gab sehr kuple erch de hut wen mord. Ach, na wünsch geld zu na jinch nis kein gole schanden ra o chnuk tente.
1: Aber sehrte wir an.
0: Ich da wie an, dann da, rote wie mich als ein Seil, ich fahre dabei.
1: Schön.
0: Na dienen wie gehst, doch nacken der Diente.
1: Wie schon nerven auch?
0: Ach, so zu schön, dann ist schon gewecke schön Diente. Gewecke schön Galuna, ich habe gesagt, du hast die Bord, alle nur so schön, römisch in der Riecht. Ach, Smerte in Bord, le Galuna, ich habe jene auf Schlauen. Agus an rin kohes, ma, ni laun auch schön näher.
1: So gemein ich lerne ich nur so dich dabei.
0: Oh, schön, ja doch schön, nein, ja doch schön, nach der Mord.
1: Das kann ja frei.
0: Hach schön, der Tacht nur so richtig ist tut fair, richtig.
1: Was du hin dir da schon?
0: Nach gedein. Alles nicht doch im Gewalm. Ich kind.
2: Kann ich mir Kurschi sag Josie McDermott zum ich hab ein Kultur.
1: Kultur ist ja.
2: Schweiß,
1: was kommt an?
2: Was kommt an? Wie rüde kein Kontorschen, ich hab ein Schinn frischen.
1: Weil er fern an, weil er fern an.
2: Schweiß, hat er schön. Ach, fäckern am Gürtel, schweiß, rauger, gebein Doris, so hoch die Gönne Hinschi. Agus, hört sie, aber er den Aulor an Doris. Agus, in Schinn, hört die ich, glinnach ich ischke, rauch und ischke, glinnach ich rein kellang an Doris, mal dir haben. Kon
1: kohl an der is
2: ja. Wachter gezichter kohl. Agus in chin och hat in dams agus ma mach scho patient agus scho so plats agus nach mal chen jo es gnisch nach nord chen jo gnisch wie gemamer der. Chilim grod ki mach wie schara.
0: Weil wir rein kohl an der wach gor kohl in neue wein agus wie die schkantisch. Agus pík and tugra gledíš, ne to kén animál vět, že jen les animál vět pík and tugra.
1: Šat sugra.
0: Agus hákše, sen rád ti hákše, že možná hákše gála bokhy vříšte.
1: Še?
0: Agus gár dýchše hen dan dalab, kdo měl še barem budem a agus víše ho, ta pigutan, kdo měl še an hit hem, čes On board a landol, my dear.
1: Peking tugra. Gwyl yr eisiau rhys, ta ansi mam y bych. Cyn ffa bod ychydig peking tugra eid?
0: Wel, nadr, can I have gynleg peking tugra. Pa cilwn
1: ni nach ni ar hymme, a gynny, gynny mar y le peking agos roedd i'n mar sy'n ach. Am sy'n nolwg ni gwym wedi eich an?
0: Wel, ni fwyd. Mae ni'n fi nhw edrych yn anem, agos ni rhywbeth anem hen y gymryf, ni rhywbeth am cael clynu fi ar nhw yn ni. A sy'n mach, na am sy'n lŷn.
1: Ta chi'n lag yn eich sŵr, ta chi'n mal ysgol y te.
0: Na am sy'n nad fi ddech yn lŷn o yna. Agos ba... Dyn nhw edrych as y lŷn o fi o'ch sy'n cadw efo oed yn ffergyr yn siolwg. Agus chwysel e sirin, cyd ffad y tynnist o'ch.
1: Sia, sia.
0: Chwysel e ddech sy'n arom ac gaelis.
1: Sia, dy bim pig ys ymlaad mor ffresin yn rwys.
0: Sgeil mwyr ffad y bea. Sgeil mwyr ffad y bea.
1: Ddim wedi'n anem, ta sy'n yr ffwmsach o, hicyn ddech a hael eich yn yr ddeisio.
2: Thomas Cormwlaid.
1: Lwa, siw, sef o cwyg, lwa tu yn Doris yn sy'n agos chwysel ydych chi'n gyfnwch yma, dyr ag y bu gydwctor yn Doris yr ysbos. Agus cwl yn ddeirish, Edwn drwy dy doctor Dole yn America, mae'n gyda. Agus Gatham, mae'r eichele, er y spas y tas yng Ngari, wylen, mae'n gyda, spas, siachas edrym drwy dy lun yn spas. Agus hynny'ch me, agus gymunic, snart wyl y ffordd cyffelle, ffordd cyffelle yn chahani er y garw rwa. Ta ffogra, geilgyn sy'n o togiwn ffordd, nhw hefyd cael dyn tyr le ffordd cael reid i fy ffordd, sfa togiwn bala hi'n parara, na ffordd cael syngata. Agus siap me gyda des. A'n ddes, hebu cael sgrifau sy'n maddera, dyn ni cynt yr gweigion nadwr egen nhw eich, na porc o'r syngata, gos gosod eisiau Doris gwybod i'n gata yn spas. Si. Wyl teisio'n agos i le Doris maddera?
0: Wyl eisiau col yn dweud eisiau le hym eisiau agos sy'n Doris, a Doris sy'n nosgwyllt.
1: Si.
0: Ach, maddera leis yn gata,

0: Nachwyl gaw, no fe'n leis ar dyr.
1: Ach, ni drochwyl gaw, sy'n chi roed ar ar ydydd yn gysio tautology, ar ymwyr ymwyr cwchta yn roed ar ar ar ar ar ar ar ar ar
0: ar
1: ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar
2: ar
1: ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar Da kann er machen, mo.
2: Schön.
1: Mal so ein Mehl hagen, tschüss. Und jetzt haben wir auch alle Macht für uns. Aber auch da fällt
2: dir
1: schon die alle Macht frisch. Oh, es wird. Da gibt es ja die alle Macht, so die alle Monat, oder? Weil der Magen zu Mach, und die Fagen zu Mache. Ach, Magen zu Mach, Rot. Schön, ja, alle Szenarien, weil Fad. Ja, dann muss ich mich ins Body in Ellen, das ist die Idee,
2: die ich machen kann.
1: Ach, ni o cael rwyd ymw yn gan ystod ti'n ei wakar.
2: No, dyn nhw'n gwan o gael gwan mwy.
1: Se?
3: Wle ti'r y behenio?
1: De ti'r y behenio? O, boi, dyn nhw'n ystod ti'n siarad. Ta. Efi ni wyl ta brod. Iar mwy dy le ti'r yn ycha chwyd, nhw yn ycha chwyd. Yn techt yn siarad, ta ta siach yma yn yr erion, chymau eich diwch dw yn techt yn siarad. Ta se y ffail ti'n, agos ta se y ffail sian, agos a rele, yn geilgi iad siarad. Nes i hos y ffregur eisiau nhw holig ar o twy gyrra litr o'ch ta'i litr yn y sied.
3: Ni sam, ta'i sied, ta'i sied, cwetyn tog mair chymru byn y sied enim, ta'i sied geir i sian, ffecr ymwnt.
1: Niw he, niw. Sian. Mawr i fa siog am gwl, ta'i sied geir i a chwetyn tog gwl, ta'i ffal ffwr.
3: Ta, ta'i sied mair yn nhw, er nem sy'n nes, soch, minic, minic. Ach, sta hi, geir i sian ffecr ymwnt, darlet, agos nhw gwelyn nhw eis.
1: Falksina.
2: Ach, ta schlin is di schneischen knera bin che da dold sanais.
1: Ach, ach, na bakte schon dold und ach falig is ei nit
2: gesehen. Falksina. I'm a falksina.
1: Right it. Ja. August Marvin di ni falksina, ist doch gemein an am schre fall vor, wie ich mein.
2: Bin an am schre fall vor.
1: August ni mein in de geidi kriena, August ni wein an am schre geidi vor.
2: Nivir,
1: no nai nechre gunni ni
0: sugar.
1: Kefut so hon ali wil.
2: No
1: nivir, na devi san. Nivir che chena gwen sa. Nivir. Ach, mine gebul, bucha geri for no. Geri for. Geri for, geri for. Geri shan. Geri shan.
2: Dalsanais, geri shan, dalsanais. Geri mood. So ta fa all right. Ma fir heter dit, konstant to agus gulin to mar da want dem to gulin to geri chi.
1: A gaidi tri.
2: A gaidi tri.
1: Wyl ta si wyl yma'n tegis yn ddysg roedd y mart y tri.
2: Meddwl nes cael ddysg fwyn yn tre ach a gaidi tri y fi'n dyn yn ydy fi'n tre lan da. Hwant agos da.
1: Wyl fi leag yn mwyn ychyn ys y gwyl sy'n wyl yn mara ddysg y pen yn mara ddysg mwyn i ari hecynt orym sa'n fan ymlaen ta. Agos dyma'n bygwyl bydd perdi melon balo i agos awyr ar y fi'n ychyn ymlaen. Agos ta sias yn ylaen ychwas torwm, ydw fi se mart y tri, fi torwyd o'ch chi'n
2: bydnach. Mae'n y gair i tri y chwlus
1: sa. Agos fi'n y pedi ychyd bydd yn capel og, mae'n dweud, bydd si yn y prime yn yr un si y tri brianna, agos y mi'n wart.
2: Agos y stoch o bwyg sy'n y hannes.
1: Agos ta sians gyfer sy'n e.
2: Ta, gair i tri.
1: So, bydd yn y prime,
2: bydd yn y... Ta sian, ys ni'n hentli gyda me gair i ni sy'n hwyr dîf. Was mo de gair i se labig, brodde vi en dekker no med nage sa.
1: Tje tarra gemien. Så fuck mig just en kramir med det vrije nivå i dag. Jag brukar såg att han mål fader om sig det lite riktigt nu. Ach, gramahed. Ta noten sjö, karta, elektis, nekje sjö, gidoj. Agus ta en mark pöst, er det tyv mig kjart, agus stampa slan, agus ska med Er gittil ygus ystam po hafaid ra hyn yn olygach. Dyr yn teisio chi beth ni'n lenni me bil eisiau gorta, ach mars yn hyn, tam wedi bwych. Gydde ffadwyd ydy eisiau y tysi, no y tysi,

Sinead, Liz agus Yvonne Cain a chwalamwydyn sin agus sin pisa o'n taffad ar unisiad fi'n tedil in memory of Paddy Fahy agus chwalamwyd tri cyn gorilon i Paddy Fahy yn sin agus John Blake yn y dantha ed yng Nghyrter. Cronia, ni chwnnod e, bale hi ar rysmwg, dad Suhain Samol agus Morsi'n Macdonach o cladach o ias ar rysmwg, agus ta o maig se sy drwmad y geistach lyn ffresin ar maid yn mahu y waig, agus teachtarach dyle bwa le bairbre yn geol gy ciri le John Berg o chlwysdal, agus enym Eleanor Branach y chwyd Samola. Gwn dwys, mil bwych os ydy'r yn teachtarach chyn. Gwmwyd yr hwyd yn o'r an chyn chwyd y wairbre, agus ta mwyd o gael geistach yn chynnys le pi sy'n das o John Regan agus unionach leis tá tá a wach a stoilam nó sin si Mary Corcan tá leis ar biano in tse. Stratfe, James F. Dickies agus in sin Brinach i Brandy.

En, jeremit kwe klarti law fa yeru, agas na ra muller biar en yetsna hegval kamaila denye. Vi far more ard, agas far more grin, Jimmy o kelahair as kiri, sa khodjarta, agas uusha genshaduinga menik, van doyer wansha dawson sati maha yaduwe. Shlaunan, agus maddi wóra harant an glés markiachta a bhí ige hén agus é coppla fear le bhí leis. Díri an bí anta gánaró, agus begin dífa má bír dásan na robbala wanta na maddi, cianna nyehi nyele agus a mreich agus a nyehi. Dín sen skiol sa da wachar dásan na rawan sen balasan na mafa yeru. Dín aga lórar sa fara wáin, Ama vin biaga gan sinag of hen, gajin kohawa yaguda na maddi. Hogmajan su defusin arsa kelahaj. Marbag ra vimaja kaint agasa constral fahan shortra tul, agas fayeyu trachtu arala hoi banya. Vi farilas worked on the hair in the lahaj, agas dang yartin kandu anish, ajigla mare kiakuba is keri no as karkuye. A tasagum garda watcher huluwain, eh? Agas massum gar keria, eh, faster. Vi gaelic vreigar scarabi. Agas jinshisha dunya goni gar gaelic ligvi ge watcher sawala. Dur tfarantartaro salai, nerevira trartere nyala. The gulusha gari geri, satirsin chiri, evin chalabanya, a bar evin herin. Thurt maki huluwain garbishna nirinya. Agas wuel chair agenshi shkeel duin fa nawar arwan tala ka mayin shen. Thurt cha gar shakir an glas gavnina. No an glas gavnya mara hak shishinar hi. Abhi hen na mahaari gamlan a nyali abhi an shkeel awli. Vi shana has mor faddegi fa an glas gavnina. Agas fa na kotrehi. Agus hiel haar a skiel a dinsha, gar la hene ligi sa teo yest an tír. Vi fardach lan vi gynnelle, ima gynnelles ma haar orti an ar gudjarta, agus hok seist ar maita skiel i huluwaan, gar sa krinia. Vi sa katja ar adda hiva ar an orlar ar ugan ama, agus a laaf in a lehen. Agus nare vi diru raetig an tuluwaana, diru sa nier, agus dier sa ra wachar vi isti, Gan fakul den rodda vise den neiach lunchtin ich redwell. Dut sa na ragan las gavnin a parastich la hinil ar iyo. Agus hasi shishin ar a skiel hen. Agus as a nirin ar ra, din sa skiel fan gas gavnin a miu skiel a hartir. Chol a shinye lig an skiel ag la hinil an ar naga, amar san hen, ag a be ma ginnile va lahaj. Yawan suluwana ar muwey. Na harun nanyu gwen, an nanyu gwey akulde akhar estoni hila. Aba wahin washada wa gyanulla. Hashisha agas jinnisha fanyar ar lishan glas gavlina an hidla ar iyo. Kinnila wala nyasa. Jinnisha fa walar na suli nyewa dari. Fandaya hantish an wo unta wanyisha. Agas fandaya wursha yi fa yeyo. Gwydda gwydjid y dari i, yn naet a doctor Portna Glasher gwydjyn lanyw. Dyn y sian sian fan targir at arrynyw, na gwyr hi balar hon baes y chwyhe, gwyr gwyr hi wa o hen hon baes a. Fan nyn nyn y wain y fige, a chwyn y sian fwy glas y sti ar y tar wôr ar y hyn hyrda nylan. Agus fan doi ar wyn cynnyla sesw na glasher fa yedw. Zawli a dirilis a gwalishta oed nyn waler, sy frisyn, agos e cori a nedyw kalinyog. Rogw trwyr mat o nyn, agos siddagos gydar yn balar yeri a mahaw, anig farawain ac oslan, agos ba e sin an to a hei byr derig sy tŵl nefy agos achor balar hwn boes. Ydr y ddau lunio'r nwy fi balor y neu a'r sŵws le cynnyl y mala nesaf. Lwg sia i chyn ar chlai at yr effeithiau'r hyrn sy'n gofol. Agos yr achlai sy'n rwy'n sia i a ieithio nhw.

Onde eisio e'n te hwgan pachy yn dawn. Is menna doi siwyd y ffwr cyd o'ch yn siar yn nhw'n a hirna, ni ffiw meg y diwg ffa ffa mi ian. Dais fy mam.

Stefano Grifunchin, Patrick agus Tommy na Gandalí, Fodi Maran agus Peggy Littermod, Marchasio dyn chyn agus Stefano agus Patrick ag Golín. Nes ddim gael cas chyd irtas elinisgo fan o'n ni fia as a grwc yn indrafan ato ag celwra y brela môr yn yw agus fydda uncle Bechlin dengol linio o'n ni gyrra sio chas agos. Fersyn gwarcas, gwfrid agus gwa Joshua agus gwaari Nelly ato ag eisdacht lyn y Merman Cam Sŵlen Gwyl Maureen, Fersin Gwma. John Begwnsio agos Oran Namalia.

0: Ranach Ramora Fek again, the Colin Baskell, Peter McCord, the mayor off, we couple of the Snim Rory, because Tugashi Bugan in Sprague of the Black Lea.
1: Bader Each, need Fakit in the foreign and Tug, it's Nahena Turgamach, Bader Rahirosh, Lekiri and so, Achenego Milanica, and the equivalent TV, and they didn't do it and so, Nimur and the work, good dog, and found this the foreign crusade, I guess the number of Kakosh came on the token, so, I guess it is.
0: Well, ma say David Clifford will look her board there, Cusintori Black Lea, Aaron T. Vella Connell Callahan, Gokur I'm Shane Learold, Tom Rudeg and the Horlow Osakor, Tom Shin, Crochet and Spost, the Colin Baskell, Connector, and Trastan, Kier and Unsi.
1: Did you know what Clake is really working? Nevader and Nota Hain of Jackashis, Martha Rodeg and Tarlu, Hock Pointing out Clea, Hain the Shag and Kiri, Shelling the Caddy get the Hio Club on, Pass Live a Shult to get you, the Block Clea, Bower Clea, Hafa Van the Hokel, Leshan Cussin to Todd Dentica Gadisa, Neil Ains Boss, the Shigga get Kiri, Breen and his Karai Shellation, Chasna Hincha, Hofa the Led Dear Madok on the Hood, Dear. Medoch on the whole, last month and stew and more, a chowlish hunkin, a harish, and follow cousin to son, also chore the machagas casha cassashir, harish being kiri fine a hagoni, hot paint to glam, idr in the forenoon, so denom with idr shine, agas banan, lahama, party or clovon in his cadiana sheshudlish, try shellish hunkin, a harish, need more on the tarlu, os a chore the mach, marching and pass live and son, good e mark breen and son here, agas key me the son. Lord, they merely all clear and sun here. If you want, Cano Callaghan and sun last stick than stew of yog. I shall have no caddy get Kiri a goni, party or club on in his deno McClan at the shinny. I guess Laham, paint it in the forne, hair in the shay get Kiri, nod the hock to get all clear. Shows of oak on the hoor, sheer and sun, good e party or club on. I guess Peter Coleman.
0: Agus níor an gáilíobh in an iad a bhris a síos, mar bhí siad gomór, tíbh a siad an stúm mór. Tá lína a cirí tíbh a mhid an lína dáad a cúig méidir, agus tá siad a achorsála níor a machan sin, a crúz spás, fáinach agus a rí séle, a gaim siú an paula spás an sin, con seansa aim siú dó féin. Imert clíste nuair a tá chuirtú san áraf, gwyl yn gwyl y seid yn oed yn sin.
1: Sia, ymwyrt anna clistyn sy'n ffogyn sy'n gwyl hen y siach yn chlor y sgwr y gei ceri. Nod y hwchta gei o'ch clia. Brysia sy'n ymwyrt yn sog ys pôr leis. Ochr y cawn dyn nhw'n mirodi a chaisyn dian tynish. Mark y fi gwleite gei ceron Kilkenny. Agus ta sia dain yn y laff hen. Si ar y hen sia lesiw. O'ch clia mar y fi sy'n ro. Hoch pwynt yn chlor y sgwr y cyswn. Hen y siach y gei ceri. Sein o'n mynd ygys fehe me hen so. Ceron Kilkenny unish. Yn ffork swas lesiw. Chas na hen sia'n bawt ysw. Agus mawfyn lina cosyn ty gwma y ge o'r clia, tog y lwyr y mirodi, son hir y ge ciri, cha hwn unis o Cynedau, mach yn so, agus i adda tŵr, fe i arwcht ele er ddwbl, cha chystolwm sy, gyrwyd yn ffaid y bawt sy'n y ge pedi i thmol, ni rem y ffrinis, agus i sy'n y meher ffwr i lach o'n.
0: Ie, Arish, beid gwyl yn gwyn, nis laid rhan amor o Wilmer yn an, Cain fi sŵs yn siol tŵsnach Wilmer, dyrwch yn oilis, ac ffaw sy'n cwplir o cwy cyn yr air mwyn nawti wyl cyrhau'r ffordd eilid blaen glia. Ta sy'n ychrwch siant yna ac nid sy'n y gwaith sy'n sgorna ac ys a rhys eile cic am ac bwyt i cyrri.
1: Tia, ys a rhys eile mac ydi siol sy'n fawch yn y chwyr a jo ordon i chysoig ys hon cwn y chwyr o chi gymryd anna fa hanso ac ys sielif ni li roed i gesiwd. Pas loif y chof adele Mark Breen. He am y siach dy ge cyrri. Nod y hoch dy ge o y clia. Sielif ni li roed i nes i ge ffara ddengen. Dylan o geinig sy'n pas le dor y fideirig. Dohi o chlo fo'n ych aim Bi si gair o machen i chi a ddaim siw. Bawt i gael dohi o Bryn. Agus, fi yw'r an o dohi o clwb o'n enni ar y sielu fe. Ach, anachol sy'n dytarn o bawt i gael o Bryn.
0: Fi si ar bwyl eleis yn pas, capsio'n o'ch rasio yn y ffordd ar y stoc, agus fi David Byrne gwn tos er. Ys treif si tofod eisiau dy blaic li e. Ta cyrri ar bai cyrri sas yn balach o wyn si gymr, tan balach o wyn si dy crwys gorna. Da mae rwyddo'n gorosi dy nant per yn trwyr o al. Fiwch blaic li e, fwy frwyg lan ham. Just kind of burnish in a chamad, cooling no go, shock us, cooling no shay.
1: Shat. Neil, is it the feed, is it the forenoon, so a gyon oris, muyog and thou coil head of clay canish in the head, and kay chaparash in ravi no chivi ohin, a chenish, toshed coil head, agis kaylish a veglo, oh clear no kiri, agis shahuninish, scully, gavin the feet to cabrewer shoot, hofadamish. Let Kilkenny, Kilkenny, chwg slat agus dadd yma chaw fawr di chyri. Barn y biog os gyltyn sôn ag e. Eisyn siol tystach y cog ys i adda tŵr dyn eis. Casel o hwyr trenswb. Casel eis ni fawr. Casel eis ni eile. Sin am y sgôr o chwmwn.
0: Ie, stogar fe sin am sgôr as far awr Black Lee yn yw. Yn balach o chasau Paul Murphy yn tam sin. Fi am pas dyrwc yn y tro. Fi se chas ar clei. Honig se arash. Ei eis gwneud y chyrhau yn trasnon agus. Fi Paul Murphy treis fet ffogatif hirdor yn talaf. Arishel yn cic ymach bwyt ag ysbos.
1: Sia, agus i achar sy'n dorn cwrlis yn ygen Mark O'Shea, agus e ffach digau podi o clwb o'n. I ala lasig dan stw o fwr o hoch rwfyn. Len y chyto, dro hir o'ch dweud siwt. Ni chwas i er ffwri, agus yn ish, tos o dain sier o'ch dweud chyri. Mo ffeir le o'ch li o dolar y fre hwnt i. E an y siach digau chyri sy'n de bwynt i. Neu bwynt i gael o'ch li. Pwynt i ddyn y ffwrn, agus dîr ych lan, neu nôm ydych ys fehe. Y mehen son, agus y môr dîr ych yn ymwsod yn son y gasgoli. Pasgi Oliver, ac ni'r afsia dîr ych y gart.
0: Ie, Stolkogar, fi yn leif mi gart, ega fi si cwnt cyn ar yn lir, agos hwys e ar hawr cywn yn sin. Rhys Cicamach, Tapio Murphy, agos bwt o Rhys e Cyrri. Stolkogar, cwpla siant ag blab li e, feidr clor y sgôr o cwn y fer, co sgôr ag laham, nor co sgôr ag dwlyd dro laham. A gachwyr a croin siad yn siant, croin siad ar ffordd eil, agos dog yn siad yn barna sin, da chwlin iddyn y ffordd.
1: Siat, agos Ciri chwn cyn. Fenna i nôm y choch y segyn ym hen sôg iawn o'r ys yn slwa cywn gyma hynny. Mae'r thon ddim yr ffain o'ch sôn. Oed sys bont i gehiri yn fawt o fo'n elych, podi o clw o fo'n. Si ar y hen sy'n gyda'i grem o sŵl o fo'n. Fer Pearson yn y drwm o'r goff un tyffacht i ge gyda'i sych o chlyhe. Chas na hen sy'n sôn chof adael e siôs fo cwn o chwr. Siôs fo cwn o chwr. Si ar y hen sy'n adael nish podi o clw o fo'n. Agus beidr gwyl sy'n adael diar y gytaw me felt yn sô. Agus thwrd fe pwynt o fo'n elych sol y dŵr sy'n fet yn y siomri ffestis ach toch wyg nôm y glan. Fos ffocat yn sô. Ig iawn oris ach gandawt yn lwas y tol eis yn hyd le hyn sô. Ni le yn nhw'n tu sinis gyfwyl na hymeriodi y treach o ofyn un. Sean O'Shea, chas na gyda'i podi o clw o fôn. Dyrwch bwyl teidr yn lŷn y dahad y cwyg meddwr agos... Agos... Ffach dynis ige Mike Breen, Breen in his chof had the Sean O'Shea, Shira Hain Cheshudi, has seen Wayne and Tysa, Dokla Yishkin Dachne, Maravina, Agashahun in his Dahi or Podio Club on Gamleskil, Deal Class Modern Stu of War, Vichabuel Tile Lor Parke, Shira Hain Chenish chof had the Gavin Defeat, Gavin Defeat.

Tony agus Megan Cruery shúchar ar iscibéthe agus a tóran an rótú ar a charic piece of specialtan sin ó ahar agus nín mar dúirt mar Tony agus Megan galanta amach agus amach ceol einta hísan sin fan chan trein da sin a leit ó bhúr siad na gónaí hísan sin idir ron na fairste agus ron na mónú Eich galanta, mae chanter hen ar ddau i gael mae sy'n ar eich galanta y mag ys yma, da mae sy'n hwys, nis fod y hwys, an y greher agos y polon bog agos swys y bala sy'n. Cyn byg jas yn ys o ffadr y rhiad agos cyfyn o rhali agos Martin Hayes cyn y dogon sy'n cor y nyari Port a chwmsio da iaradyn o Callahan agos nyrfysi dyn nhw studiar ar eich ôl agos chwmpadr yn cyn sy'n ddeithio.